0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై. అబ్ ఆప్ అయాజ్ అహ్మద్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియా. وزیر اعظم نریندر مودی نے جی ایس ایل وی ایف 17 کے ذریعے ای او ایس 05 سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر اسرو کو مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڈنگل کے مددور دورے کے دوران تعلیمی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا معائنہ کیا. حیدرآباد اور تلنگانہ بھر میں شری کرشن جنماشٹمی کی تقریبات مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہیں. ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے کنڈا سریکھا کو کابینہ سے برطرف کیے جانے کو پارٹی نظم و ضبط کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے اس فیصلے کا دفاع کیا. پیدابلی کے ایم پی گڈم ومشی کرشنا نے شمالی تلنگانہ کے لیے نئی ٹرینیں اور روٹس میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے وزارت ریلوے کو خط لکھا. اب خبروں کی تفصیل. انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے سری ہری کوٹا سے جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کے ذریعے ای او ایس 05 ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کیا. 2367 کلو گرام وزنی سیٹلائٹ کو لانچ کے 18 منٹ بعد مقررہ سب جیو سنکرونس ٹرانسفر آربٹ میں پہنچا دیا گیا. ای او ایس 05 جیو سنکرونس مدار سے کام کرنے والا ہندوستان کا پہلا امیجنگ سیٹلائٹ ہے. یہ زراعت، قدرتی وسائل کی نگرانی اور آفات سے نمٹنے کے لیے تقریباً حقیقی وقت کا ڈیٹا فراہم کرے گا. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ یہ مشن ملک کی خود کفیل خلائی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ای او ایس 05 کو لے جانے والے جی ایس ایل وی ایف 17 راکٹ کی کامیاب لانچنگ پر اسرو کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ہندوستان کے خلائی شعبے میں بہترین کارکردگی، جدت اور بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کی عکاس ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اسرو اور ہندوستانی صنعت کے درمیان بڑھتی شراکت داری ملک کے خلائی پروگرام کو مزید مضبوط اور وسیع بنا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پورے خلائی نظام میں ہندوستان کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں. پی ایم مودی نے اسے اسرو کی شاندار کامیابی اور ملک کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڈنگل اسمبلی حلقے کے مدور کا دورہ کرنے کے گورنمنٹ ڈگری کالج اور سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تعمیرات اعلیٰ معیار کے ساتھ مقررہ وقت پر مکمل کی جائیں. وزیر اعلیٰ نے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپاؤنڈ وال تعمیر کرنے کی بھی ہدایت دی. ریزیڈینشل اسکول اس زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے وزیر اعلیٰ نے تقریباً 10 قبل عوامی فلاح کے لیے اپنی رقم سے خریدا تھا. اس موقع پر انہوں نے زمین دینے والے کسانوں کے خاندانوں کے لیے اندرما مکانات منظور کرنے کی ہدایت دی. ریونت ریڈی نے گوکا فاصل واڑا میں بی سی ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے دوما دولت آباد میں جونیئر کالج کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لینے کا منصوبہ بنایا. حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں شری کرشن جنماشٹمی کی تقریبات مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. خصوصی پوجا کے لیے مندروں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند پہنچے. سکندرآباد اور ایورس کے اسکان مندر، ہرے کرشنا گولڈن ٹیمپل اور کاچگڑا کے شری شیام بابا مندر میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی. راجنہ سرسل